0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom

veletes a mí. Una didache, sneaky film.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Stvorili smo kune od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Vareš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

9:04, a to znači da je vrijeme da krenem u realiziranje još jednog programskog sadržaja Radio Bobovca. Dobro vam jutro. Ja kažem dobro jutro, a nekome je već možda i dobro odmakao dan. Pa ako ima i takvih, onda dobar vam dan. Ovaj 12. rujan 2026. godine osvanuo nam je, pa evo, imamo i sunca, ali je i temperatura svježa, 11 stupnjeva Celzijevih. Idealno vrijeme za obići tržnicu i saznati što se danas nudi, ali isto tako i pogledati ovu mladost koja se okupila u našemu gradu. Naime, danas se održavaju Dani prijateljstva 2026 u organizaciji Odreda izviđača Zvijezda i manifestacija, odnosno natjecanje u orijentaciji započinje u 10 sati malim programom, odnosno podizanjem zastave i raspodjelom zadataka. Sve će to oni odrađivati do popodnevnih sati kada će se proglasiti pobjednici, a nakon toga od 19:30 svi ste pozvani u Radnički dom, gdje ćemo svi zajedno poslušati ono što izviđači znaju ne baš najbolje, ali uz sve ove svoje vještine, a to je pjevanje. Festival izviđačke pjesme koji će biti održan večeras. Ulaz je naravno slobodan, svi ste dobrodošli. To je jedna najava ovog današnjeg dana, a druga je, a odnosi se na dionicu puta Smreka Semizova Ponikva, dionica novog puta Tisovci Rupice. Danas je ova dionica u potpunosti zatvorena za promet sve večeras do 24 sata, zbog izrade završnog sloja asfalta i samim tim bi trebalo da bude kompletna dionica zaokružena, odnosno asfaltirana, i možemo reći da se može kretati i da ćemo imati manje prašine. To su te dvije važne naznake ovoga današnjeg dana i to bi bilo to što se tiče važnih aktualnosti. A kada su programski sadržaj Radio Bobovca u pitanju, evo što vas to očekuje. Do 10 sati imamo lokalne servisne informacije poput prognoze vremena, zatim tu je stanje na prometnicama i rubrika Vremeplov. U 10 sati očekuju vas vijesti iz našeg studija. Vrijeme od 10 do 13 sati, glazba, marketing i obavijesti, s tim da u terminu od 11 do 12 sati i 30 minuta na rasporedu je plaćeno političko oglašavanje. 13 sati, vijesti za studija Radio Bobovca, a nakon vijesti u 13, Dobri stari radio, gdje vas i danas očekujem uz vaše poruke, pozdrave, želje i čestitke. Nakon toga, odnosno od 15 do 16 sati je naš servisni podsjetnik, ali i termin za plaćeno političko oglašavanje. Sa ovim završavam ovu našu današnju najavu programa i programskih sadržaja koji će biti realizirani u programu Radio Bobovca i one najznačajnije najave za današnji dan. Svima poziv da ostanete uz naše frekvencije i neka vam dan bude ugodan i lijepan.

informacija koju ću podijeliti sa vama je informacija o vremenu, odnosno o temperaturama i svim onim činjenicama koje su vezane uz temperaturu, pa evo pokušat ću iskoristiti ukoliko bude dostupna informacija sa mjerne stanice u Varešu u 9 sati ima temperatura 11 stupnjeva, vlažnost zraka 100. A kada je kvalitet zraka u pitanju u našem gradu u ovim trenucima, obzirom da imamo i te podatke, čestice PM10 čija je granična vrijednost, odnosno gornja 50 mikrograma, izmjereno je 16,45, a kada su PM čestice 2,5 u pitanju, čija je gornja granična vrijednost 25 mikrograma, izmjereno je 15 mikrograma. Evo, to su neke od onih važnijih informacija koje dijelimo sa vama i koje su dostupne i putem našeg web portala. A što nam kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda? Jutros je u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tijekom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 30 stupnjeva. U Sarajevu nakon pretežno oblačnog jutra očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura zraka oko 22 stupnja. Kada je vrijeme u pitanju za naredne dane, sutra u većem dijelu Bosne umjereno, ponegdje i pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tijekom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stupnjeva. Ponedjeljak, u Bosni pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini jutro sunčano uz postepen porast oblačnosti tijekom dana. U većem dijelu Bosne se očekuje slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 27 stupnjeva. Utorak, pretežno oblačno vrijeme, u Bosni povremeno moguća slaba kiša, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 29 stupnjeva. Srijeda, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stupnjeva. Biometeorološke prilike postepeno će se popraviti sa odmicanjem dana. Nakon mjestimično tmurnog i povremeno kišovitog jutra, u nastavku će uslijediti postepena stabilizacija, intenzivnije sa kasnim popodnevnim satima. Blagi porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na većinu populacije. Tegobe kod kroničnih bolesnika i meteoropata ne bi trebale biti suviše jake.

0: Manji gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama.
2: Ponovit ću informaciju lokalnog značaja. Danas putna komunikacija Smreka, Samizova, Ponikva u potpunosti zatvorena do 24 sata večeras zbog izrade završnog sloja asfalta, a ukoliko trebate prometovati prema ovim destinacijama koristite obilaznicu regionalnim putem R444A Vareš Pogar Luke. A evo informacije iz Bihamka. Na većini cesta u BiH prometuje se bez izvanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim i klizavim kolnicima, pa apeliramo na vozače da vožnju prilagode uvjetima na cesti. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Za promet svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim prometovanja na magistralnom putu Brčko-Biljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone ukupne mase usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prijevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, u vremenu od 7 do 16 sati prometuje usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnom prijelazu Izačić, a na graničnom prijelazu Velika Kladuša u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima, kaže se u informaciji iz Bihamka. A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

12. rujan, a malo ćemo zaviriti u prošlosti i izvojiti neke crtice. Ljudima često genijalne ideje padaju na pamet na najčudnijim mjestima, pa je tako na današnji dan 1933. definitivno ušao u najuži izbor za najluđi dan u godini. Naime, mađarski fizičar Leo Szilard stajao je na semaforu u londonskom Salisbury Royu i čekao da se promijeni svjetlo kako bi mogao prijeći ulicu. I upravo na tom mjestu, tijekom tipičnog maglovitog i kišnog londonskog jutra, sinula ideja o nuklearnoj lančanoj reakciji, što je u konačnici dovelo do patentiranja nuklearnog reaktora s Enricom Fermijem i pokretanja Manhattan projekta koji je iznjedrio atomsku bombu. Dječje igre lutanja mogu također dovesti do senzacionalnih otkrića, kao što se dogodilo na današnji dan 1940. kada su 4 francuska klinca šetala s psom na obroncima iznad francuskog Montignaca. Kako to obično biva, pas je bio poduzetan i istraživački nastrojen, pa su klinci pronašli pećinu punu predpovijesnih crteža na zidovima. Najpoznatija svjetska izložba umjetnosti naših dalekih predaka u pećini Elasax otvorena je za javnost 1948. godine. Sve što danas držimo u rukama napaja se strujom, ima neku vrstu integriranog kruga u sebi, preciznije čip, mikročip ili neku sličnu varijantu na temu. Od kreditnih kartica preko mobitela do računala, televizora pa čak i tostera, sve se bazira na tom principu. Sretnik koji nam je to omogućio i pritom sjajno zaradio na patentu zove se Jack Kirby i upravo na današnji dan 1958. godine predstavio svoj izum, prvi funkcionalni integrirani krug. Od poznatih osoba rođenih na današnji dan vrijedi izdvojiti američkog atletičara, četverostrukog zlatnog na olimpijskim igrama u Minhenu 1936. Jesse Owensa, poljskog SF autora Stanislava Lema, kanadskog boksača ličkih korijena Georga Čuvala i britanskog glumca Jasona Stathama.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Vlada Tuzlanskog kantona dala je suglasnost na izmjene pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, kojim je predviđeno i formiranje odsjeka za bespilotne letjelice i zračno promatranje u okviru ureda direktora uprave policije. Naime, Vlada Tuzlanskog kantona je na posljednjoj sjednici dala suglasnost na prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjoj organizaciji MUP-a Tuzlanskog kantona, čime se stvaraju nove organizacijske pretpostavke za efikasniji rad uprave policije i odgovor na suvremene sigurnosne izazove. Kako je priopćeno iz vlade Tuzlanskog kantona, izmjenama se između ostalog uređuje raspored pojedinih poslova unutar uprave policije, a poseban fokus stavljen je na nastavak kadrovskog jačanja policijskih struktura. To podrazumijeva popunjavanje potrebnog broja policijskih službenika, ali i stvaranje uvjeta za njihovo interno napredovanje s ciljem povećanja operativne sposobnosti policije te kvalitetnijeg, bržeg i sigurnijeg izvršavanja zakonom propisanih poslova. Jedna od značajnijih novina odnosi se na unapređenje organizacije sektora za upravno pravne i kadrovske poslove kroz formiranje posebnih odsjeka u okviru ovog sektora u upravi policije. Međutim, posebnu pažnju privlači odluka o formiranju odsjeka za bespilotne letjelice i zračno promatranje koje će djelovati u okviru ureda direktora uprave policije.
1: Vijesti.
0: Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 144. sjednici u Zenici povećala sredstva za sport na rekordnih 6,6 milijuna maraka, te usvojila odluke za obrazovanje, zdravstvo, infrastrukturu i socijalnu zaštitu. Na sjednici kojom predsjedavao premijer Nezir Pivić razmatrana je informacija o stanju sigurnosti u kantonu za razdoblje siječanj-lipanj 2026. Pivić je ocijenio da je stanje sigurnosti zadovoljavajuće i naveo da su tome doprinijeli jačanje policijskih kapaciteta i ulaganje vlade Zedo kantona. U protekle 3 godine za jačanje policije izdvojili smo oko 30 milijuna maraka, a kada uzmemo u obzir i natječaj koji je trenutno u tijeku, za 3 godine imat ćemo više od 550 novih policajaca. Nastavljamo snažno ulagati u sigurnost naših građana i stvarati što bolje uvjete za rad policije, kazao je Pivić. Vlada je usvojila izmjene programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, čime je tekući transfer za sport uvećan za dodatnih 600 tisuća maraka. Ukupan iznos sada je 6,6 milijuna maraka, a dodatna sredstva namijenjena su izradi glavnog projekta nacionalnog stadiona u Zenici. U narednom razdoblju bit će potpisani potrebni dokumenti s Nogometnim savezom BiH za nastavak realizacije projekta.
1: Vijesti.
0: Središnje izborno povjerenstvo BiH je jučer organizirala testne izbore kao pripremnu aktivnost radi sveobuhvatne provjere funkcionalnosti, integriteta, sigurnosti, pouzdanosti i primjenjivosti specifičnih izbornih tehnologija u uvjetima simuliranog izbornog procesa. Kako je priopćeno, SIP je zadovoljan sa prvim pokazateljima testnih izbora, posebno segmentom funkcioniranja sustava za praćenje i izvještavanje o identifikaciji i autentifikaciji birača i u segmentu sigurne transmisije izbornih rezultata sa biračkog mjesta prema središnjem izbornom povjerenstvu BiH. Na testnim izborima glasalo je 6854 birača. Verifikacija birača otiskom prsta bila je 97,37% uspješna. Transmisija izbornih rezultata prema središnjem izbornom povjerenstvu BiH nakon zatvaranja biračkog mjesta ostvarena je u prosjeku za 5 do 10 minuta, a

0: testiranja cyber sigurnosti i digitalno forenzička spremnost izbornog informacijsko-tehnološkog sustava pokazala je visoku razinu sigurnosti i spremnosti.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Vatrogasci već treći dan gase požar koji je izbio između Ložišća i Grabovice na Braču, ulažući napore da zaustave vatrenu stihiju koja se kreće u smjeru pustinje Blaca i naselju Milna. Požar se u jednom trenutku proširio prema pustinji Blaca, ali je zaustavljena. Prema posljednjim informacijama, vatrena stihija se kreće prema uvali Duboka Milna, navodi Slobodna Dalmacija. Ranije županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević rekao kako se procjenjuje da je opožareno oko 1500 hektara šume i niskog raslinja.
1: Vijesti.
0: Iran je priopćio da će u ponedjeljak u Omanu razgovarati sa zaljevskim državama o Hormuškom tjesnacu, strateškom plovnom putu koji je Teheran blokirao tijekom rata na Bliskom istoku. Iransko ministarstvo vanjskih poslova navelo je da je cilj sastanka unapređenje boljeg razumijevanja među državama regije i jačanje zajedničke regionalne sigurnosti. Prema priopćenju, na sastanku će sudjelovati Irak i druge obalne države Perzijskog zaljeva. Blokada Hormuškog tjesnaca traje više od 6 mjeseci od početka rata na Bliskom istoku i dodatno utiče na globalno tržište energije. Cijene nafte su ovog tjedna porasle iznad $100 po barelu, dok neizvjesnost oko prolaza kroz tjesnac pojačava pritisak na trgovinu i transport. Oman i Iran, dvije države koje izlaze na Hormuški tjesnac, već tjednima razgovaraju o tome kako bi taj važni plovni put mogao biti upravljan u budućnosti.
1: Vijesti.
0: Temperatura u Varešu je 14 stupnjeva Celzijevih, 10 sati i 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

Usprkos otežanim uvjetima i smanjenoj vidljivosti, pripadnici GSS stanica Zenica nastavili su sistematsku pretragu terena. Džidić je 48 minuta iza pola noći pronađen živ, ali u stanju izražene dezorijentiranosti, potlađenosti i dehidracije. Spasitelji su odmah pristupili pružanju prve pomoći, utopljavanju i zbrinjavanju pronađene osobe, nakon čega je uz korištenje nosila izvršeno izvlačenje kroz otežan teren. Džidić je u 1 sat 11 minuta predat ekipi hitne medicinske pomoći grada Zenica radi daljeg medicinskog pregleda i zbrinjavanja. Ova akcija još jednom potvrđuje osnovnu misiju Gorske službe spašavanja, pravovremeno djelovanje, stručan pristup i maksimalan angažman u cilju zaštite i spašavanja ljudskog života. U ovoj akciji na kraju je sudjelovalo 18 pripadnika GS stanice Zenica, jedan dron sa termalnom kamerom kao i K9 tim, naš ATOS. Zahvaljujem svim pripadnicima GS stanica Zenica koji su sudjelovali u akciji i svojim angažmanom doprinijeli njenom uspješnom završetku, priopćeno je. Vijesti. Federacija BiH ima 771 tisuću zaposlenih i 952 tisuće ljudi izvan radne snage. Ta dva broja teško se uklapaju u rečenicu koju poslodavci posljednjih godina često ponavljaju: radnika nema. Ipak 952 tisuće ljudi nisu 952 tisuće potencijalnih zaposlenika koji čekaju dobru ponudu. U toj su skupini umirovljenici, studenti, ljudi koji zbog zdravlja ili drugih razloga ne rade, kao i oni koji trenutačno ne traže posao. Za tvrtku koja mjesecima ne uspijeva popuniti radno mjesto, važnije je nešto drugo. Ima li među ljudima izvan tržišta rada onih koji bi mogli raditi, ali posao koji nudimo do njih ne dolazi ili im pod ponuđenim uvjetima nije dostupan. Tu broj od 952 tisuće prestaje biti samo statistika. Manje od polovice stanovništva sudjeluju na tržištu rada. Prema novim podacima ankete o radnoj snazi, Federacija BiH je u drugom tromjesečju 2026. imala oko 1,847 milijuna stanovnika u dobi od 15 i više godina. Ekonomski aktivno bilo ih je 896 tisuća, odnosno 48,5%. Od toga je 771 tisuća bilo zaposleno, 124 tisuće nezaposleno, dok su 952 tisuće osoba bile izvan radne snage. Drugim riječima, na svakih 100 ljudi koji sudjeluju na tržištu rada dolazi približno 106 onih koji nisu u radnoj snazi. Važna je razlika između dva podatka koje se lako zamijene. Nezaposleni čine 6,7% ukupnog stanovništva u dobi 15+, ali to nije službena stopa nezaposlenosti. Ona se računa u odnosu na radnu snagu i u drugom tromjesečju iznosila je 13,9%. Vijesti iz svijeta. Broj poginulih u požaru koji je zahvatio trajekt MV June Aster na Filipinima porastao je na 35 nakon što su spasilačke ekipe iz olupine izvukle još 30 tijela, priopćila je Filipinska obalna straža. Potraga se nastavlja za više od 50 osoba koje se i dalje vode kao nestale. Požar je izbio u srijedu dok se brod koji je isplovio iz Manile približavao svom odredištu u popularnoj turističkoj destinaciji Koron. Na trajektu su se u trenutku nesreće nalazile 134 osobe, od čega 117 putnika i 17 članova posade. Zbog otrovnih plinova i visoke temperature, spasitelji sve do petka nisu mogli sigurno ući u unutrašnjost olupine. Glasnogovornica obalne straže Naomi Kaja Bav potvrdila je na konferenciji za novinare da je većina tijela pronađena u prostoru predviđenom za spavanje, na brodu čije putovanje trebalo trajati 22 sata. Nadležne agencije provode proceduru prikupljanja i identifikacije posmrtnih ostataka u skladu s utvrđenim protokolima. Duboko suosjećamo s tugom obitelji pogođenih ovom tragedijom, izjavila je Kaja Bajab. Prema preliminarnim rezultatima istrage, požar je započeo u teretnom prostoru broda i ubrzo se proširio. Vijesti. Škole u Sjevernoj Irskoj naredne školske godine više neće moći zabranjivati učenicama nošenje hlača u sklopu školske uniforme, kao i tijekom satova tjelesnog odgoja i sportskih aktivnosti. Nova odluka je rezultat višemjesečnog intenzivnog pritiska aktivista i mladih koji su zahtijevali ukidanje strogih i zastarjelih pravila u oblačenju. Iako je zakon usvojen prošle godine dao djevojčicama mogućnost da se zvanično žale ukoliko im škola zabrani nošenje hlača, borci za ljudska prava i opozicijski političari smatrali su da to nije dovoljno, te da pravo na izbor mora biti garantiran svima. Političke stranke u Sjevernoj Irskoj pozdravile su novu odluku, ali su uputile oštre kritike ministru obrazovanja, optužujući ga da je nepotrebno odugovlačio s rješavanjem ovog problema. Istaknuto je da pravo djevojčica da nose hlače uopće nije trebalo biti kontroverzno, niti je zahtijevalo zakonske rasprave da bi se nametnulo nešto prirodno.

Jedno. Vijesti. Sjedinjene Američke Države ograničile su vrijeme u kojem tankeri mogu prolaziti kroz Hormuški tjesnac uz potporu američke vojske, nakon što je Iran intenzivirao napade na komercijalne brodove koji tim plovnim putem prolaze tijekom noći. Washington od svibnja pruža zračnu zaštitu brodovima koji koriste rutu uz obalu Omana na južnoj strani Hormuškog tjesnaca. Cilj je omogućiti nastavak pomorskog prometa i održati barem dio izvoza nafte iz Perzijskog zaljeva usprkos napadima iranskih snaga. Vlasnici brodova ranije su morali prijaviti Američkom pomorskom koordinacijskom centru, nakon čega su dobijali koordinate, rute i dozvolu za prolazak u širim vremenskim intervalima tijekom noći, kada su američki avioni pružali zaštitu. Međutim, prema elektronskoj korespondenciji koju je pregledao Financial Times početkom rujna, ti termini su skraćeni na dva precizno određena vremenska razdoblja dnevno. Brodovima se sada preporučuje da putovanje započnu točno određenim terminima koji se mijenjaju iz dana u dan. Od sada pružamo preporučena vremena tranzita koja se razlikuju od dana do dana. Vaš brod nije obvezan da plovi u tim terminima, ali se to preporučuje kako bi se dobila najbolja moguća potpora. Navodi su jedno od poruka NCAGS-a upućenih pomorskim savjetnicima. U drugoj poruci američke vlasti upozoravaju da prolazak tijekom noći više nije najsigurnija opcija. Vijesti. I prije prognoze vremena jedna lokalna vijest koja je jako lijepa. Na prijedlog ministra kantonalnog ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Antonija Šimunovića prema vladi Zedo kantona, koju predvodi premijer Nezir Pivić, osigurano je 160 tisuća maraka za izgradnju novog objekta javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš. Riječ je o značajnoj investiciji u sustavu socijalne zaštite i još jednom konkretnom primjeru potpore vlade Zedo kantona razvoju lokalnih zajednica u stvaranju boljih uvjeta za građane. Javna ustanova Centar za socijalni rad Vareš uspješno je aplicirao sa projektom izgradnje novog objekta, čime su ispunjeni uvjeti za dodjelu sredstava iz proračuna Zedo kantona za 2026. godinu. Novi objekt će omogućiti odgovarajuće uvjete za rad zaposlenih, kvalitetnije pružanje usluga i dostojanstveni prostor za građane koji se obraćaju Centru za socijalni rad. Ova investicija predstavlja važan korak u unapređenju socijalne infrastrukture u Varešu, a realizacija projekta rezultat je dobre suradnje općine Vareš i vlade Zedo kantona. Posebno zahvaljujemo premijeru Neziru Piviću i vladi Zedo kantona na razumijevanju potreba Vareša i konkretnoj potpori projektima od značaja za naše građane. Sredstva će biti isplaćena iz proračuna Zedo kantona za 2026. godinu nakon potpisivanja ugovora sa javnom ustanovom Centar za socijalni rad Vareš. Vrijeme do kraja dana. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tijekom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24. Na jugu do 30 stupnjeva. U Varešu je sunčano i 16 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati 9 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

Dok slušamo Aleksandru Radović i njenu pjesmu Prošlo me, ja obično u ovoj emisiji zavirim gdje se sve slušamo, na kojim destinacijama, pa idemo sa onim najdaljim, Sjedinjene Američke Države, Kansas, potom je Texas u pitanju i Kalifornija, znači ove tri države. Potom u Južnoj Americi smo u Rio de Janeiro, tako se navodi. A onda idemo na drugu stranu, do daleke Kine i Indije. Zanimljivo. Evo, moram to tako reći. Pokušat ću približiti se malo bliže da vidim koji su gradovi u pitanju, međutim ne znam ih ni pročitati. Bolje se na neki način distancirati od toga nego da izgovorim nešto što nije uobičajeno. Dakle, Kina, Indija, Sjedinjene Američke Države, Nizozemska, Njemačka i Bosna i Hercegovina su destinacije na kojima se trenutno slušamo putem interneta, pa evo jedan lijepi pozdrav za sve vas koji nas u ovom trenutku pratite.

Bila je ovo Jelena Kulić Joya i njena pjesma Dok sviraju tambure, jer ste vi to željeli i zatražili, a i dalje ispunjavam vaše glazbene želje. Jedna od njih kaže Aleksandra Prijović, vrijeme prolazi.

Idemo mi dalje s vašim porukama koje su pristigle na 063339600. Veliki pozdrav baki na kopalištima i baki i djedu u Krčevinama, od unuka sa tatom i mamom iz Dubrovnika i svoj ostaloj rodbini u Varešu. Pozdrav Radio Bobovcu, može li glazbena od Davora Badrova, Bosna, to je, hvala vam. Naravno da može, a sve to napisao naš stalni slušatelj Pero.

Eto, pjesma kaže ja bi još, ali vas nema, tako da ću ja završiti ovu našu današnju emisiju Dobri stari radio. Zahvalit se onima koji su nazvali i zatražili neke od pjesama, nisu htjeli u program, ali i onima koji su poslali svoje poruke. Novi Dobri stari radio očekuje vas za tjedan dana.

0: Σαφτόρι μαγκάζι.
1: Μαγκάζι.
0: Ναι, έτσι έφυγε. Μπήκε μαγκάζι.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
2: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
3: A koji kandidat?
2: Hajrudin Žilić.
3: Koji je broj?
2: Broj 3.
3: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
2: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: sam state sa ljubavi opusti se.
1: Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio, Bobo

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

oči, o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma. Ajde!

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

kamen, sve moje kosti i krv je moja, svo ovo more, taj gutljaj vina i ljudi prosti, brišu mi tuge i ove bore. Maslina ova, srce je moje, a jeca i klapa, uzdah je duše i nema meni do bile boje i da se svjetovi sto puta suše. Takav sam rođen i takav umrijeću.

Ti ćeš imat sve što si htjela, kuću kraj mora s prozora dva, u garaži limuzinu i vrtodružan.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

netko usred ničega ili netko usred nečega. Sjedim u svojoj zemlji, u pustinji bez kraja.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

opilo me more. Slušam kako šumi i plače zbog nas. Spominje ti ime, kraj izvora cviće, tu smo zavidali.

minula tu je, ostati će uvijek ovdje, ka spomen za sjećanje naše. Možda ću te morat priboliti do zime, a mati mi tvoja još na rivi maša.

Teska. Sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

prije mnogo i mnogo godina, u carstvu kraj mora to bi. Djeva je živjela koju su zvali imenom Annabel Lee. S tek jednom je živjela Miša, da voli i da se volimo mi. Bio sam dijete i bila je dijete, u carstvu kraj mora to bi. Ali više nego ljubavi

I to je razlog što jednom davno u carstvu kraj mora to bi. Vjetar se spusti iz oblaka noću sledivši moju Anabeli. I došli su plemeniti rođaci njeni, meni je oteli, da je zatvore u grobnicu tamnu u tom carstvu što kraj mora bi. Zavidjeli su nam anđeli s neba, ni upola sretni ko mi. Da, to je razlog, kao što znaju u tom carstvu kraj mora svi, što noću je vjetar iz oblaka došao i sledio, ubio Anabelu Li. Ali ljubav me bila je jača od ljubavi mnogih, što su stariji bili neg mi i mudriji mnogo neg mi. I niti anđeli gore na nebu, ni podmorski demoni zli, ne mogu mi razdvojiti dušu od duše lijepe Anabele Li. Jer mi nebjesne mjesec da sne ne donese o lijepoj Anabele Li. Kada zvijezde se stvore, vidim kako gore tek oči Anabele Li. Tako ležim pored svoje drage do zore, svoje drage, drage, života i mlade, u njezinoj grobnici uz more, u njenom grobu.

Brasil.

Vjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.